wax di ko ziar waaye di nuyu mbokki soxna yi seen njiit soxna loo géy waaye di nuyu tamit suñu mbokki diaspora yi seen jëriñ suñu Modou Kra Gueye di siyaare ñëpp di siyaare baax Serigne Cheikh turi ñoom suñu moom lañ feggool ci